0: мене пресса, плисі пешпи. Вообще не притвером зибундіє. Воно ме ліба батенька, ми мил сатош, перед ту маємо зеленого пощу.
1: А Жорж, сука не красав.
0: Встанем на шпанкаре, дат пометарю. Ще йду сігарню, все є в мать.